0: Nasib stick separuh kayak aku, sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal, tumpukan sampah makanan kayak kami ini, dalam jumlah banyak, menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
1: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.